Nga marae o te moana. Ko te whare nui, ko whetu o te rangi. Ko te whare kai, ko ngā kuhu o whetu o te rangi. Ko te moana, ko tauranga, ko te tāhuna o rangatāua. Ko te maunga, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngā pōtiki te hapū. Ko ngā tipūkenga, me ngai te rangi ngā iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko hoturoa te kai hautū o te wakatai nui. Nā hoturoa ko hotu ope. Nā hotu ope ko hotu mai apu. Nā hotu mai apu ko moitai. Nā moitai ko uerata. Nā uerata ko raka mamao. Nā raka mamao ko kakati. Nā kakati ko tafao. Nā tafao ko fatihua. Nā fatihua ko huenuku te rangihoka. Nā uenuku te rangihoka ko kōtare. Ko kōtare te hoarangatira a petu o te rangihoka.